Yusuf'ge faan, ekale faan ge bappaya vidal vihin handma kurashe. E bappaya hama kashwarun, egara thariyai, irai handu, timankaleg faan huwa fenum fenijje, fenuni etakedi timankaleg faan sajda kuratiye.